0: ាសាខ្មែររបស់វិទ្យុទីក្រុងកន្ធើ
1: ទីនេះកម្មវិធីភាសាជាភាសាខ្មែររបស់វិទ្យុទីក្រុងកន្ធើ

0: សូមគោរពមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយកំពុងតាមដានកម្មវិធីផ្សាយជាភាសាខ្មែររបស់វិទ្យុទីក្រុងកង្កែបថ្ងៃនេះជាថ្ងៃសៅរ៍ទី30ខែឧសភាឆ្នាំ2026ត្រូវនឹងថ្ងៃ14កើតខែចេស្ចឆ្នាំមមីអត្តស័កពុទ្ធសករាជ2570កម្មវិធីថ្ងៃនេះរួមមានខ្លឹមសារដូចខាងក្រោមប្អូនគីមតាំងឡំសាស្ត្រពូកែភាសាខ្មែរថ្នាក់ទីក្រមរបស់សាលាវិទ្យាល័យជំនាញអន្តរជាតិវិញគឺដំណើរលើកំពស់ឈូកនៃស្រុកកំណើតរក្សាភាពសុខសាន្តនៃព្រំដែនសមុទ្រពីទម្រង់ឌីជីថលកតោះបាត់ល្មើលំដាប់តទៅនេះគឺជាព័ត៌មានលម្អិតមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅវិទ្យាល័យជនជាតិអន្តេវាសឹកវិញគឹងពេលរំលឹកដល់ប្អូនគីមតាំងឡុកសាស្ត្រថ្នាក់ទី12 C2 តាំងគ្រូនឹងសាស្ត្រសុទ្ធតែស្ងាត់សរសើរប្រាប់ប្អូនគឺជាសាស្ត្រម្នាក់គត់របស់សាលាសម្រាប់ស្នាដៃទទួលបានរង្វាន់លេខ1ចំនួន2លើកនិងរង្វាន់លេខ2ចំនួន1លើកក្នុងពិធីប្រឡងសាស្ត្រពូកែមុខវិជ្ជាអក្សរសាស្ត្រខ្មែរថ្នាក់ទីក្រុងប្អូនឡុកធំដឹងក្តីនៅក្នុងគ្រួសារមួយមានប្រពៃណីសង្វាតរៀននៅភូមិបឹងប្រលិតឃុំត្រឹងដេតាំងពីកុមារវ័យប្អូនឡុកបានជីតាខាងឪពុកបង្រៀនអក្សរខ្មែរនិងពេលរៀនថ្នាក់បឋមរហូតដល់អនុវិទ្យាល័យក្រៅពីរៀនអក្សរខ្មែរនៅក្នុងថ្នាក់នេះឱកាសវិសមកាលប្អូនតែងទៅវត្តដើមពោដើម្បីរៀនបន្ថែមប្រឹងដូច្នេះប្អូនមានចិត្តស្រឡាញ់មុខវិជ្ជាអក្សរសាស្ត្រខ្មែរយ៉ាងខ្លាំងចំពោះឡុកការចេះនិយាយនិងចេះអក្សរខ្មែរមិនគ្រាន់តែដើម្បីទំនាក់ទំនងធម្មតានោះទេប៉ុន្តែក៏ជាមោទនភាពពេលដែលថែរក្សាភាសាកំណើតផងដែរឆ្នាំ2022ការនៅរៀនថ្នាក់អនុវិទ្យាល័យប្អូនឡុកធ្លាប់ទទួលរង្វាន់លេខ3មុខវិជ្ជាអក្សរខ្មែរក្នុងពិធីប្រឡងសាស្ត្រពូកែថ្នាក់ខេត្តសាប់ត្រាំងចាស់ដូច្នេះនេះគឺជាមូលដ្ឋានជាកម្លាំងចលករជួយឲ្យប្អូនមានភាពជឿជាក់ក្នុងពិធីប្រឡងសាស្ត្រពូកែថ្នាក់ទីក្រុងពេលឈានចូលរៀនថ្នាក់ទី10លោកបានសាលាជ្រើសដើម្បីបណ្ដុះបណ្ដាលនិងបំពេញពុកវិជ្ជាអក្សរសាស្ត្រខ្មែរសម្រាប់ចូលរួមប្រឡងសាស្ត្រពូកែថ្នាក់ទីក្រុងចាប់ពីឆ្នាំ2024ដល់ឆ្នាំ2026លោកតែងចូលរួមប្រឡងសាស្ត្រពូកែមុខវិជ្ជាអក្សរសាស្ត្រខ្មែរនិងសម្រេចរង្វាន់លេខ1ចំនួន2លើកនិងរង្វាន់លេខ2 1លើកប្អូនគីមតាំងឡុកសាស្ត្រថ្នាក់ទី12 C2 សាលាវិទ្យាល័យអន្តរវិស័កវិញគឹងទីក្រុងកង្កើនិយាយ
1: តាមប្អូនថានៃការខិតខំរៀនសូត្រនិងវិធីអក្សរសាស្ត្រខ្មែរពេលឆ្នាំបានឆ្នាំប្រឡងអូនក៏បានខំប្រឹងអស់ពីសមត្ថភាពនិងថែមនៅការណែនាំដល់ស្វាហាប់ពុកហាត់នៃលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលបានបង្ហាត់បង្រៀននៅថ្នាក់ក្រៅពីមេរៀននៅថ្នាក់ប្អូនក៏បានរៀនសូត្រនិងស្វែងសិក្សាបន្ថែមនៅប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គមដូចជាទំព័រ Facebook Google ឬឯកសារផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គមទាំងនោះក៏ប្អូនបានយកថែមបូតនៅចំណេះវិជ្ជាថ្មីដើម្បីថារកនៅស្វែងរកនៅចំណេះចម្លើយល្អក៏បានយកបាននៅលទ្ធផលល្អដើម្បីថាបានមានសមត្ថភាពដើម្បីប្រឡងបានចប់លទ្ធផលខ្ពស
0: ់មិនត្រឹមតែរៀនពូកែមុខវិជ្ជាអក្សរសាស្ត្រខ្មែរប៉ុណ្ណោះទេនៅក្នុងថ្នាក់លោកក៏សម្រេចបានកិត្តិនាមសាស្ត្រពូកែរបស់សាលាផងដែរពិសេសក្នុងម៉ោងសិក្សាលោកតែងចូលរួមបញ្ចេញមតិកសាងមេរៀនយ៉ាងសកម្មដូច្នេះលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងមិត្តភ័ក្ដិស្រឡាញ់ចូលចិត្តយ៉ាងខ្លាំងអ្នកគ្រូចឹងធីគីមហុងគ្រូបង្រៀនទទួលបន្ទុកថ្នាក់ទី12 C2 សាលាអនុវិទ្យាល័យជំនាញអន្តរវិស័កពេញគឹងទីក្រុងកង្កើឲ្យដឹង
2: អែមគីមថ្លាក
0: ់ប្អូនគីមតាំងឡុកសាស្ត្រថ្នាក់ទី12 C2 ប្អូនបានគេទុកថាជាសាស្ត្រឆ្នាំម្នាក់អពេលប្អូនទទួលបានគីលីភីជាសាស្ត្រពូកែផ្នែកអក្សរសាស្ត្រខ្មែរថ្នាក់ទីក្រុង2ឆ្នាំបន្ទាន់ៗនិងជាសាស្ត្រថែរក្សាពង្រីកអត្តសញ្ញាណវប្បធម៌ប្រពៃណីជាតិ

0: ពិសេសប្អូនឡាប់ចេះអាចច្រៀងរាំនិងនិទានរឿងដោយភាសាខ្មែរពីរឿងរ៉ាវនៃពិធីបុណ្យប្រពៃណីជនជាតិក្នុងម៉ោងសកម្មភាពនារសៀលថ្ងៃសៅរ៍ជើខ្មែរពេលញ៉ឹងកែកោជឿងស្នាដៃសម្រាប់ជ័យលាភីចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ចំនួន2លើកនិងសម្រាប់រង្វាន់លេខ2ចំនួន1លើកលើមុខវិជ្ជាភាសាខ្មែរថ្នាក់ទីក្រុងជាលទ្ធផលឲ្យឃើញការប្រឹងប្រែងសិក្សានិងសេចក្តីស្រឡាញ់ចំពោះភាសាកំណើតរួមចំណែកក្នុងការងារអភិរក្សភាសានិយាយនិងអក្សរសាស្ត្ររបស់ជនរួមជាតិខ្មែរផងដែរលោកគ្រូដាំងថាញ់វងចាំងវាងរងសាលាជនជាតិអន្តរវិសឹកវិញគឿងឲ្យដឹង
1: តែជំនឹងឡប់ឡើងដីដៅចំញ៉ឹងហុកចិនហេងណៃ
0: អូនគីមតាំងឡាប់ឆ្នាំនេះអាចរៀនថ្នាក់ទី12ជាសិស្សឈានមុខក្នុងចំណោមសិស្សសប្តាហ៍នេះប្អូនជាសិស្សពូកែតាំងពីថ្នាក់ទី10ដល់12និងចូលរួមប្រឡងសិស្សពូកែមុខវិជ្ជាភាសាខ្មែរថ្នាក់ខេត្តនិងថ្នាក់ទីក្រុងជាស្ដែងកាលពីថ្នាក់ទី10និងថ្នាក់ទី12កន្លងប្អូនសម្រេចបានរង្វាន់លេខ1ថ្នាក់ខេត្តថ្នាក់ទីក្រុងនិងកាលពីថ្នាក់ទី11ប្អូនសម្រេចបានរង្វាន់លេខ2ក្រៅពីនេះប្អូនក៏ជាលេខាសាខាសម្ព័ន្ធយុវជនសកម្មចូលរួមរាល់សកម្មភាពវប្បធម៌សិល្បៈនិងកីឡាសកម្មភាពទាំងអស់ប្អូនតែងតែចូលរួមនិងដឹកនាំសាខាសម្ព័ន្ធយុវជនរបស់ថ្នាក់អនុវត្តល្អភារកិច្ចដែលសម្ព័ន្ធយុវជនសាលាប្រគល់ឲ្យប្អូនឡុកនៅទាំងបើកថ្នាក់បំពន់បន្ថែមដល់មិត្តភ័ក្តិតារៀនខ្សែភាសាខ្មែរដើម្បីណែនាំដល់ប្អូនប្អូនក្នុងសាលាដូច្នេះហើយអាចឃើញថាប្អូនថែមទាំងចេះចែករំលែកនិងដឹកនាំមិត្តភ័ក្តិឲ្យរៀនសូត្របានល្អនៅភាសាកំណើតរបស់ខ្លួនផងដែររួមនឹងស្នាដៃសម្រេចបានក្នុង3ឆ្នាំកន្លងសង្ឃឹមប្អូនឡប់នឹងសម្រេចបានស្នាដៃខ្ពស់ក្នុងពិធីប្រឡងបញ្ចប់វិទ្យាល័យខាងមុខដើម្បីអនុវត្តក្តីសុបិនក្លាយជាគ្រូបង្រៀនដើម្បីបង្រៀនអក្សរសាស្ត្រខ្មែរដល់កូនក្មួយប្រជាជនខ្មែរនៅតំបន់ជនបទត្រឹងដេ
2: ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីបន្តពី10ឆ្នាំធ្វើការជាកម្មករនៅដងណៃពូកွာវ៉ាងតុងនៅឃុំយ៉ាវ៉ាបានត្រឡប់មកស្រុកកំណើតវិញដើម្បីសាងអាជីពដោយតម្រង់ចិញ្ចឹមតនសាយសពថ្ងៃការចិញ្ចឹមសត្វប្រភេទនេះបានរួមចំណែកជួយកែលម្អសេដ្ឋកិច្ចលំនឹងជីវភាពរបស់គ្រួសារពូនៅស្រុកកំណើតក្នុងអំឡុងខែឆ្នាំធ្វើជាកម្មករពូមាននិស្ស័យបានស្គាល់ពីតម្រង់ចិញ្ចឹមតនសាយដោយសារមានវ័យចំណាស់មិនសូវមានអ្នកជួលទៅពូសម្រាប់ត្រឡប់មកស្រុកកំណើតវិញនិងសាងអាជីពដោយតម្រង់នេះសពថ្ងៃក្នុងវ័យ61ឆ្នាំពូស្ងប់ចិត្តជាមួយនឹងប្រភពចំណូលពីលក់តនសាយសាច់និងតនសាយសម្រាប់ចិញ្ចឹមធ្វើជាសត្វសំណោះបន្ទាប់ពី4ឆ្នាំវស្សាភ្ជាប់សពថ្ងៃតំបន់ចិញ្ចឹមរបស់ពូមានតនសាយមេបាពូជ60ក្បាលក្នុងអំឡុងកាលជាកំពូលពងតនសាយឡើងដល់ជាង200ក្បាលដោយមានពូជតនសាយផ្សេងផ្សេងដូចជាតនសាយបារាំងនិងតនសាយនីវស៊ីឡង់ពូប៉វ៉ាងតុងនៅភូមិថាញ់ហឹងឃុំយ៉ាវ៉ាទីក្រុងកង្ធើឲ្យដឹង
3: រៀងថាងមិនទិនជើ
0: ជារៀងរាល់ខែបន្តពីផាត់តតប្រាក់ចំណាយលើចំណាយកម្លាំងពលកម្មបានដាក់ជីងអាគឺនៅចំណាញ់ប្រហែលពី7ដល់8លានដុំដោយសារជ្រៀតយកបន្ថែមពីបន្លែនិងស្មៅយកមកលីថែម
2: តនសាយជាប្រភេទសត្វបន្តពូជយ៉ាងឆាប់រហ័សមួយខែអាចកើតកូនម្ដងដោយមាន4ក្បាលរដូវវស្សាតនសាយបន្តពូជបានឆាប់ជាងរដូវក្តៅចាប់ពីកូនតនសាយចិញ្ចឹមរហូតដល់លក់ជាតនសាយផលិតផលគឺចំណាយពេលប្រហែល3ខែតនសាយសម្រាប់ទម្ងន់3គីឡូក្រាមដោយតម្លៃសពថ្ងៃប្រមាណ60ពាន់ដុំក្នុង1គីឡូក្រាមប្រសិនបើចិញ្ចឹមសម្រាប់លក់ធ្វើជាសត្វសំណោះគឺចំណាយពេលប្រមាណ20ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះលក់ដោយតម្លៃ50ពាន់ដុំក្នុង1ក្បាលសពថ្ងៃតម្លៃចំណីកើនឡើងខ្ពស់ប្រហែលដូចនេះពូលុកតនសាយសម្រាប់ធ្វើជាសត្វសំណប់ច្រើនជាងដើម្បីបង្កើនចំណេញអ្នកស្រីត្រឹងមិញធឺប្រធានគណៈប្រជាជនភូមិថាញ់ហឹងឃុំយ៉ាវ៉ាទីក្រុងកង្ធើឲ្យដឹង
0: នៅទីនេះភ្នាក់ច្រើនប្រជាជនរស់នៅពឹងផ្អែកទៅលើផលិតស្រូវចិញ្ចឹមបង្កងសប្តាហ៍ថ្ងៃក៏មានអភិវឌ្ឍទម្រង់មួយចំនួនដូចជាចិញ្ចឹមតនសាយនាំមកប្រាក់ចំណេញសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់សប្តាហ៍ថ្ងៃអពូតំក៏កំពុងចែករំលែកបទពិសោធន៍និងណែនាំដល់គ្រួសារជិតខាងដើម្បីអភិវឌ្ឍទម្រង់
2: Bom non pratna ra bapu sap ngay, ku ban chit dat chimuin nung propotun, dum bay pung rik dum bun chin chim bun tem mui tin, doi mien tân sai me pui, pro hell piroi dal bay rock bal. Knong bacon long, cruza prechichon chicharan, ban mok tesna, rin son, nung an wat tam tum rong chin chim sat mui ni. Pu klai ti chin nap dal ka bom pokum nin, sam rap smart day sang a chim, knong vay chim na.
0: អ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងនានាការអភិវឌ្ឍកសិកម្មសហជីវមួយកែច្នៃនិងពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិកសមាជិកាសមាគមនារីជាច្រើនរូបនៅឃុំហូដាគៀងទីក្រុងកង្ធើកំពុងបញ្ជាក់ពីធម្មបនច្នៃប្រឌិតជាបណ្ដាបណ្ដាតាមទម្រង់ផ្ដើមអាជីពពីកសិផលភូមិភាកលេខធ្លោបំផុតគឺនៅទម្រង់ផលិតធ្វើអាជីវកម្មឈូកលើបណ្ដាញពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិករបស់បងស្រីហោធីធួយហាំងកំពុងនាំមាន កំពុងនាំមកប្រសិទ្ធភាពសេដ្ឋកិច្ចគាត់ចិត្តនិងបង្កការងារធ្វើបន្ថែមសម្រាប់អ្នកពលកម្មនៅជនបទទាញយកផលប្រយោជន៍ពីអនុភាពរបស់គ្រួសារពេលឪពុកម្ដាយមានបទពិសោធន៍រាប់សិបឆ្នាំផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងរបរដាំឈូកធ្វើដឹកដីបានសិក្សាស្វែងយល់ចូលរួមវគ្គសិក្សាពីទីផ្សារឌីជីថលMarketingបងស្រីហោធីធួយហាំងភូមិដាក់ថៃឃុំហោដាគៀងពីចំណាក់ស្រុកបងស្រីក៏សម្រេចចិត្តវិលមកវិញក្នុងគោលបំណង លើកកំពស់តម្លៃឈូកពេលដែលបង្ហោះផលិតផលឈូកលើបណ្ដាញពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិកនិងផ្សាយបន្តបន្តផ្ទាល់លក់ទំនិញរាល់ថ្ងៃនៅលើបណ្ដាញសង្គមដូច Facebook និង TikTok បងស្រីហោធីធ្វីហាំងភូមិដាក់ថៃឃុំហោដាគៀងទីក្រុងកង្ធើនិយាយ
4: Trước là nhà em trồng sen thì bán lên chợ đầu mối các tỉnh thôi.
5: Tăng bì bèl đặt lượt platform nơi lượt bình đoàn xa online, cứ lượt đánh bàn giang là o. Sắp tháng ấy, platform rồi bọc nhóm. Miên đôi mơm chuột nâng bùi chuột, nhóm bàn đặt lượt lờ sắp bí nâng thịt chợ.
0: សប្តាហ៍ថ្ងៃមធ្យមរដ្ឋថ្ងៃមូលដ្ឋានមានការកម្មង់ទិញចាប់ពី1000ដល់1500%ផលិតផលមើមឈូកនិងឈូកពូជមានថ្ងៃខ្លះការកម្មង់ទិញកណ្ដាលដល់2000បរិមាណឈូកស្មើប្រហែល1.5ដល់2តោនផ្គត់ផ្គង់ទៅកាន់ទីផ្សារប្រភពផ្គត់ផ្គង់ក្រៅពីប្រទេសដីដាំដុះរបស់គ្រួសារផ្ទាល់នៅទាំងប្រមូលទិញបន្ថែមរបស់មានមីងក្នុងភូមិភាគទៀតផង មិនត្រឹមតែលក់ឈូកស្រស់ប៉ុណ្ណោះទេមូលដ្ឋានថែមទាំងដាក់លក់នៅផលិតផលឈូកសំងួតវិកខ្ចប់សញ្ញកម្មម្សៅឈូកក្របឈូកស្ងួតដើម្បីបំរើតម្រូវការនៃទីផ្សារយ៉ាងសម្បូរបែបបងស្រីវ៉ាធីយ៉ាវលិនប្រធានសមាគមសហព័ន្ធនារីឃុំហូដាគៀងទីក្រុងកង្ធើឲ្យដឹង
5: សំផមក៏គេគួរឃុំហូដាគៀងមានតម្រងជាច្រើនក្នុងនោះតម្រងឈូកយកមើមបានបងស្រីហាំងនាំយកទៅដាក់លក់នៅលើបណ្ដាញពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិកបានអ្នកស្គាល់និងអភិវឌ្ឍសប្តាហ៍ថ្ងៃសមាគមកំពុងត្រួតពិនិត្យដើម្បីអភិវឌ្ឍទៅជាផលិតផលអកបរបស់ភូមិភាគក្នុងពេលខាងមុខ
0: មិនត្រឹមតែនាំមកនៅប្រភពចំណូលស្ថិរភាពសម្រាប់គ្រួសារប៉ុណ្ណោះទេមូលដ្ឋានផលិតរបស់បងស្រីហាំងនៅទាំងដោះស្រាយការធ្វើជាប្រចាំជួនអ្នកពលកម្មនៅភូមិភាគប្រហែល35នាក់ជួយលារីនៅជនបទជាច្រើនរូបមានប្រភពចំណូលបន្ថែមគួរឲ្យកក់សម្គាល់និងកែលម្អជីវភាពរស់នៅ មីងទឿងថាន់ទឹយភូមិដាក់ថៃឃុំហោដាគៀងទីក្រុងកង្ធើនិយាយ
5: Đại sao tại bàn thờ ca nơi tì ní, chất tè, nghề sửa, nâng chùa rộng chùm nô bằng thêm.
0: Đâm đa ca chạc chinh bì tì cớm vô tật lập một sạp cầm đoạt vĩnh, đang bày nôm vô ca sĩ phóng phù mịp phía, chiên chô khăn năng bà rệ sản thua ạ chì vật cắm để chị thôn rộp bọc bọn sấy, hô thị thủy hắn, bán ruộng chùm nạc lơ cầm bố, đâm lây đâm chút, nâng nôm vô phù tập phóng chiên tư chân ái, đào phù mịp phía chị chẳng khăn năng tu tên bà tế, xăm sạp chì mùi nâng nìa ca ạ phì vô sẽ thật cách nơi khăn năng vô ca sạp máy, để chị thôn nìa sạp thằng ngày.
2: ប្រិយមិត្តនិងមនស្សស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងបរិការបងវ៉ែឌីជីថលកំពុងបានជំរុញយ៉ាងខ្លាំងការអនុវត្តបច្ចេកវិទ្យាក្នុងការងារធានាសន្តិសុខស្ដាប់ធ្នាប់កំពុងបាននាំមកនៅប្រសិទ្ធភាពជាក់ស្ដែងជាច្រើននៅតំបន់ព្រំដែនសមុទ្រពកាពីព្រំដែនទុំបិនបានប្រសពផ្សាយទម្រង់ប្រអប់សម្បត្តិអេឡិចត្រូនិក an a mung, tatuol paramien nung bandang bore ha, bottle mung, tam riyak got we are.

ដើម្បីបង្កើតបណ្ដាញតបភ្ជាប់យ៉ាងរហ័សរវាងប្រជាជននិងកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចតម្រង់នេះមិនត្រឹមតែជួយលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពក្នុងការទទួលនិងដោះស្រាយព័ត៌មានប៉ុណ្ណោះទេនៅទាំងជំរុញស្មារតីទទួលខុសត្រូវលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រជាជនចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការរក្សាសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់និងការពារព័ត៌មានភាពតំបន់សមុទ្រ ចេញសមុទ្រនិងបន្តការច្បាមសមុទ្រជាប្រចាំក្នុងដំណើរនេសាទយូរថ្ងៃបងត្រឹងវឹកត្រង់ជាអ្នកនេសាទនៅឃុំតឹងដែរមានអារម្មណ៍ព្រួយបារម្ភមិនតិចដងឡើយនៅពេលស្ថានភាពសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់លើសមុទ្រក្នុងពេលខ្លះនៅមានការបង្កប់ស្មុគស្មាញអ្វីត្បិតដូច្នេះចាប់តាំងពីបានកងកម្លាំងការពារព្រំដែនបសុបផ្សាយណែនាំនិងបាត់ប្រអប់សម្បត្តិអេឡិចត្រូនិកអនាមិកបរិហារបទល្មើស នៅលើកប៉ាល់នេសាទការផ្ដល់ព័ត៌មានខ្លាយទៅជាភាពងាយស្រួលនិងរហ័សជាងច្រើនបងត្រឹងវឹកត្រង់អ្នកនេសាទនៅឃុំតឹងដែនទីក្រុងកង្ធើឲ្យដឹងមិននៅពេលយើងជួបបញ្ហាអសន្តិសុខឬអំពើអាក្រក់ផ្សេងៗអាចរាយការណ៍ភ្លាមៗបានតែម្ដងមិនបាច់ក្នុងរងចាំចូលដល់ច្រាំងទៅរាយការណ៍នោះទេពេលយើងបរិហារកម្លាំងការពារព្រំដែនក៏រក្សាការសម្ងាត់ព័ត៌មានមិនបង្ហាញថាយើងជាអ្នករាយការណ៍ទេដូច្នេះមានភាពស្ងប់ចិត្តខ្លាំងណាស
ដល់ក្រុមនាវឹងរួមចំណែកកសាងបរិស្ថាននេសាទជលផលសុវត្ថិភាពនិងរក្សាសកសេមសានលើដែនសមុទ្រ ពូកវៀនវ៉ាងធឺម្ចាស់កប៉ាល់នេសាទនៅឃុំដឹងដែងទីក្រុងកឹងធឺឲ្យដឹង ពីមុនពេលមិនតនបានប្រសពផ្សាយណែនាំពេលជួបបញ្ហាលំបាកយើងមិនអាចដោះស្រាយដោយផ្ទាល់បានទេឥឡូវទទួលបានការណែនាំអំពីកម្លាំងការពារព្រំដែនធ្វើឲ្យយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់និងអាចប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធនេះបានល្អយល់ពីរបៀបផ្ដល់ព័ត៌មានតនពេលវេលាដើម្បីធានាកាត់បន្ថយហានិភ័យរបស់ខ្លួននៅពេលក្រោយ ក្នុងការងាររក្សាសន្តិភាពនៅដែនសមុទ្រប្រជាជនគ្រប់រូបគឺជាផ្នែកនឹងត្រចៀកជំនួយកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចឆ្លងតាមរយៈទម្រង់ប្រអប់សម្បត្តិអេឡិចត្រូនិកអាណាមឹកព័ត៌មានគ្រប់យ៉ាងបានផ្ដល់តោះតយតាយក៏ដោយក៏អាចខ្លះទៅជាមូលដ្ឋានសំខាន់ជួយកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចរកឃើញនិងចាត់ការតនពេលចំពោះអំពើល្មើសច្បាប់រក្សាស្ថិរភាពសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់នៅភូមិឋាន ព្រះស្នេហ៍ត្រីក្វេងមិញថាញ់មេបញ្ជាការប៉ោះការពារព្រំដែនត្រង់បិញទីក្រុងកឹងធើឲ្យដឹង នៅពេលទទួលបានព័ត៌មានបរិហាពីមេមីងលើសមុទ្រអង្គភាពនឹងចាត់វិធានការពិនិត្យនិងផ្ទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មានថាតើព័ត៌មានដែលបានរីកាមានភាពត្រឹមត្រូវដែរឬអត់បន្ទាប់មកនឹងប្រមូលព័ត៌មាន ចាត់បញ្ជូនកម្លាំងជំនួយរហ័សលើសមុទ្ររួមជាមួយនឹងក្រុមកប៉ាល់ដើម្បីចូលរួមជំនួយមេមីងប្រសិនបើរកឃើញបាត់ល្មើសកើតឡើងនៅក្នុងតំបន់សមុទ្រនៅពេលជនល្មើសចូលចតកំពង់ផែយើងខ្ញុំនឹងអនុវត្តនីតិវិធីបន្តតាមច្បាប់ មិនត្រឹមតែពង្រីកទូនីតិក្នុងការបង្ការប្រឆាំងបាត់ល្មើសប៉ុណ្ណោះទេទម្រង់ប្រអប់សម្បត្តិអេឡិចត្រូនិកអាណាមឹកទទួលព័ត៌មាននិងបរិហារបាត់ល្មើស តាមកតវីអនៅតែជាឧបករណ៍ជំនួយដ៏មានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនេសាទជលផលខុសច្បាប់មិនរីកានិងមិនគោរពតាមបទបញ្ញត្តិ IUU តាមរយៈការតាមដាននិងរកឃើញតនពេលនៅអំពើល្មើសច្បាប់លើសមុទ្រអំណពីនោះរួមចំណែកលើកកម្ពស់ស្មារតីគោរពច្បាប់របស់ប្រជានេសាទរួមដៃកសាងបរិស្ថាននេសាទជលផលសុវត្ថិភាពស្ថិរភាពនិងរក្សាបរិណភាពសន្តិសុខព្រំដែនសមុទ្រ

្រោះអាដានមហ្គលប្រេសេបានព្រមានថាចំនួននៅភៀកខាងកើតសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោកំពុងបង្កលំបាកដល់ការងារទប់ស្កាត់ការរាតដាលនៃជំងឺរាតត្បាតសពថ្ងៃព្រមទាំងអំពាវនាវនៅបាត់បញ្ឈប់បញ្ជីបន្តតាមលោកតេរ៉តជំងឺអេប៉ូឡាកំពុងស្ថិតនៅហួសពីសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងក្នុងគណៈប្រព័ន្ធសុខាភិបាលនៅតំបន់រងផលប៉ះពាល់កំពុងរងសម្ពាធយ៉ាងខ្លាំងដោយសារចំនួនករណីឆ្លងបន្តកើនឡើងតាមតួលេខធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោបានកត់ត្រាករណីសង្ស័យឆ្លងវីរុសជាង900នាក់ក្នុងនោះមានជាង100នាក់បានបញ្ជាក់និងមានអ្នកស្លាប់ជាង220នាក់ដោយសារការសង្ស័យឆ្លងវីរុសអេប៉ូឡាអង្គការ WHO ចាត់ទុកថាទ្រង់ទ្រីជំងឺអាសន្នអាចមានកម្រិតធំជាងពេលវីរុសមានលទ្ធភាពនឹងចរាចរក្នុងសហគមន៍មួយរយៈពេលមុនពេលបានរកឃើញមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យដឹងថារលកកម្ដៅខ្លាំងបំផុតនៅដើមរដូវកំពុងឆាបឆេះតំបន់ធំនៅអឺរ៉ុបខាងលិចជាការព្រមានយ៉ាងតឹងតែងពីផលប៉ះពាល់មួយថ្ងៃកន្តែធ្ងន់ធ្ងរនៃវិបត្តិអាកាសធាតុប្រធានបេសកកម្មអាកាសធាតុរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលោកស៊ីម៉ន់ស្ទីលអែលឲ្យដឹងថាអង់គ្លេសនិងបារាំងបានកត់ត្រាប៉ុន្មានថ្ងៃមានអាកាសធាតុក្តៅបំផុតក្នុងខែឧសភាពីមុនមកដល់សប្តាហ៍នេះនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះពេលដែលរលកកម្ដៅបាននាំមកនូវសកម្មភាពក្តៅខ្លាំងដោយភ្លើងឆេះជាធម្មតាតែងជួបប្រទះនៅពេលកណ្ដាលរដូវក្តៅមកកាន់តំបន់អឺរ៉ុបខាងលិចបើតាមលោកស្ទីវអែលឃាតករចម្បងគឺការដុតធ្យូងថ្មប្រេងនិងអូស្មានរបស់មនុស្សជាមូលហេតុចម្បងនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុលោកស្ទីវអែលក៏ចំណាប់អារម្មណ៍ដល់លក្ខណៈតឹងតែងកំពុងក្របដណ្ដប់លើប្រទេសឥណ្ឌាជាកន្លែងកងតបកំពុងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងភ្លើងឆេះព្រៃនិងអញ្ញាធមូលដ្ឋានបានរាយការណ៍ករណីស្លាប់ដោយសារការកាំងបាក់ដងប្រុសកម្ដៅថ្ងៃវេទិកាត្រួតពិនិត្យគុណភាពខ្យល់អន្តរជាតិ AQL បានកត់សម្គាល់ថាទីក្រុងមានអាកាសធាតុក្តៅជាងតែង45នៅលើពិភពលោកគឺសុទ្ធតែស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌានាពេលថ្ងៃត្រង់ថ្ងៃទី27ខែឧសភាទីក្រុងទាំងអស់តែងមានសីតុណ្ហភាពលើសពី43អង្សាសេប្រទេសសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបអំពាវនាវបង្កើនការពារវិស័យឧស្សាហកម្មប្រភេទធ្ងន់ចំពោះសម្ពាធចំណាយការបន់មួយថ្ងៃកាន់តែកើននៅក្នុងបរិការដំឡើងធម្មពលរក្សានៅកម្រិតខ្ពស់និងសភាពការភូមិសាស្ត្រនយោបាយទូទាំងពិភពលោកនៅតែបន្តអស្ថិរភាពក្នុងលិខិតផ្ញើជូនគណៈកម្មាធិការអឺរ៉ុបប្រទេសសាធារណរដ្ឋឆេកប៊ុលការីប៉ូលុញរូម៉ានីក្រិចនិងស្លូវ៉ាគីបានស្នើឲ្យ EU ផ្តល់កូតានៃការបំភាយអូស្មាន់ដោយអត់គិតថ្លៃបន្ថែមទៀតសម្រាប់វិស័យឧស្សាហកម្មប្រើប្រាស់ថាមពលខ្លាំងក្នុងក្របខ័ណ្ឌប្រព័ន្ធជួញដូរការបំភាយអូស្មាន់ប្រទេសកញ្ចក់របស់ EU ប្រទេសទាំងនេះចាត់ទុកថាក្រុមហ៊ុនឧស្សាហកម្មប្រភេទធ្ងន់ទាំងឡាយកំពុងប្រសពស័យអំឡុងកាលផ្លាប់ដូរបៃតងក៏បីបានជំនួយច្រើនជាងសម្ដៅរក្សាសមត្ថភាពប្រជែងជាពិសេសគឺនៅប្រទេសមានចំនួនមធ្យមនិងទាបនៅពេលរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរពីវិបត្តិធម្មពលក្រៅពីនេះប្រទេសខាងលើទាំងនោះក៏បានប្រឆាំងជាមួយនឹងសំណើបន្ថយ 50% នៃកូតាអត់គិតថ្លៃសម្រាប់វិស័យកម្ដៅនិងអន្តរជាតិជាវិស័យបានចាត់ទុកថាជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃឧស្សាហកម្មប្រភេទធ្ងន់ដោយយល់ឃើញថាការកែសម្រួលនេះអាចធ្វើឲ្យចំណាយកាបូនជាក់ស្ដែងកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងក្នុងខណៈអាជីវកម្មកំពុងរងសម្ពាធប្រជែងទូទាំងពិភពលោកនិងតម្លៃធម្មពលកំពុងកើនឡើងខ្ពស់ស្ថាប័នសង្កេតការបារាំងស្ដីពីគ្រឿងញៀននិងនានាការបង្កញៀនឲ្យដឹងថាប្រទេសនេះកំពុងកត់ត្រានៅលទ្ធផលដកលេខធ្លោនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងបារីខណៈអត្រាអ្នកជាប់បារីរាល់ថ្ងៃបន្តធ្លាក់ចុះដល់កម្រិតទាបបំផុតមិនធ្លាប់មានបន្ទាប់ពីប្រសពផ្សាយគោលនយោបាយសុខាភិបាលសាធារណៈយ៉ាងមឹងមាត់ជាច្រើនឆ្នាំភាពជោគជ័យខាងលើនេះបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីប្រសិទ្ធភាពនៃយុទ្ធសាស្ត្រប្រឆាំងជាមួយនឹងបារីរបស់ប្រទេសបារាំងរបាយការណ៍ក៏ឲ្យឃើញថាមានមនុស្សពេញវ័យមានអាយុចាប់ពី18ដល់75ឆ្នាំមិនតន់ដល់ 20% នៅប្រទេសបារាំងជាប់បារីជារៀងរាល់ថ្ងៃជាកម្រិតទាបបំផុតគឺចាប់តាំងពីឆ្នាំ2000មកលទ្ធផលសកម្មនេះបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ពិសេសចំពោះយុវវ័យបារាំងប្រសិនបើកាលពីឆ្នាំ2010សិស្សវិទ្យាល័យប្រមាណ 35% នៅប្រទេសនេះជាប់សិស្សវិទ្យាល័យប្រមាណ 35% នៅប្រទេសនេះជាប់បារីជារៀងរាល់ថ្ងៃសពថ្ងៃអត្រានោះបានធ្លាក់ចុះមកនៅត្រឹមតែប្រហែល

5.6%ប៉ុណ្ណោះភាពជោគជ័យខាងលើនេះបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីប្រសិទ្ធភាពនៃយុទ្ធសាស្ត្រប្រឆាំងបារីរបស់ប្រទេសបារាំងបន្សល់បន្សាយយ៉ាងអត់ធ្មត់ក្នុងច្រើនឆ្នាំកន្លង

រាល់ថ្ងៃប្រិយមិត្តនិងអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិមកដល់ពេលនេះចប់តែត្រឹមនេះសន្យាជួបវិញក្នុងនាទីលើកក្រោយទៀតសូមជម្រាបលា

ស្វាគមន៍មិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយកំពុងតាមដានព័ត៌មានកីឡាក្នុងសប្ដាហ៍របស់វិទ្យុទីក្រុងកឹងធើ VFF នឹងបង្កើតលក្ខខណ្ឌល្អបំផុតដើម្បីក្រុម U17 វៀតណាមត្រៀមលក្ខណៈសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ U17 World Cup សហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់អន្តរជាតិ FIFA បានចាប់ឆ្នោតបែងចែកពូលនិងរៀបចំការវិភាគប្រកួតព្រឹត្តិការណ៍ FIFA U17 World Cup Qatar 2026នៅទីស្នាក់ការរបស់ FIFA ទីក្រុងស៊ូរិកតាមលទ្ធផលនៃការចាប់ឆ្នោតក្រុមជម្រើសជាតិ U17 វៀតណាមស្ថិតនៅពូលគេជាមួយគូប្រកួតរួមមាន U17 Mali U17 Basic និង U17 Nova Zealand ក្នុងចំណោមគូប្រកួតក្នុងពូលជាមួយគ្នា U17 Basic ត្រូវបានគេវាយតម្លៃថាជាតំណាងដ៏ខ្លាំងមួយនៃបាល់ទាត់អឺរ៉ុបជាមួយនឹងមូលដ្ឋានគ្រឹះបច្ចេកទេសនិងការគិតគូរយុទ្ធសាស្ត្រទំនើបទន្ទឹមនឹងនោះដែរ U17 Mali ស្ថិតនៅក្នុងក្រុមក្របពូជទី1មិនពេលពិធីចាប់ឆ្នោតហើយបន្តបញ្ជាក់ពីឋានៈរបស់បាល់ទាត់យុវជនអាហ្វ្រិកនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតលំដាប់ពិភពលោកពូលប្រកួតរបស់ក្រុម U17 វៀតណាមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ FIFA U17 World Cup 2026ត្រូវបានវាយតម្លៃថាមានការប្រកួតប្រជែងខ្ពស់ដោយមានការចូលរួមពីតំណាងមកពីអាហ្វ្រិកអឺរ៉ុបនិងអូសេអានីទាំងនេះសុទ្ធសឹងតែជាមានគ្រឹះបាល់ទាត់ដែលមានគុណភាពជំនាញល្អមានកម្លាំងកាយមាំមួននិងសម្បូរបទពិសោធន៍ប្រកួតអន្តរជាតិសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់វៀតណាម VFF បានកំណត់ថាការងាររៀបចំសម្រាប់ក្រុមជម្រើសជាតិ U17 វៀតណាមនាពេលខាងមុខគឺមានអត្ថន័យសំខាន់ខ្លាំងផ្អែកទៅលើមូលដ្ឋាននៃផែនការជំនាញដែលបានបង្កើតឡើងសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់វៀតណាមនឹងបន្តសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយក្រុមគ្រូបង្វឹកដើម្បីបង្កលក្ខណៈល្អបំផុតសម្រាប់ក្រុមក្នុងការហ្វឹកហាត់ចូលរួមការប្រកួតមិត្តភាពអន្តរជាតិដើម្បីដកស្រង់បទពិសោធន៍ព្រមទាំងលើកកម្ពស់សមត្ថភាពជំនាញកម្លាំងកាយក៏ដូចជាស្មារតីប្រកួតប្រជែងមុនពេលឈានជើងចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ជាផ្លូវការព្រឹត្តិការណ៍ FIFA U17 World Cup Qatar 2026នឹងប្រព្រឹត្តឡើងពីថ្ងៃទី19ខែវិច្ឆិកាដល់ថ្ងៃទី13ខែធ្នូឆ្នាំ2026ដោយមានការចូលរួមពីក្រុមជម្រើសជាតិ48ក្រុមនិងត្រូវបានបែងចែកជា12ពូលក្រុមទាំងអស់នឹងត្រូវប្រកួតវិលជុំតែមួយជុំដើម្បីគិតពិន្ទុក្រុមចំណាត់ថ្នាក់លេខ1លេខ2មកពីក្រុមពូលសរុបចំនួន24ក្រុមរួមជាមួយក្រុមចំណាត់ថ្នាក់លេខ3ល្អបំផុតចំនួន8ក្រុមទៀតនឹងទទួលបានសិទ្ធិឡើងទៅប្រកួតក្នុងវគ្គជម្រុះដោយផ្ទាល់ក្រុមជម្រើសជាតិវៀតណាមបោះបង់ចោលថ្ងៃ FIFA Day ក្នុងខែមិថុនាដើម្បីទៅហ្វឹកហាត់ពិសេសនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងជំនួសឲ្យការចូលរួមការប្រកួតមិត្តភាពអន្តរជាតិក្នុងអំឡុងពេល FIFA Day ខែមិថុនាក្រុមជម្រើសជាតិវៀតណាមនឹងបោះជំហានយុទ្ធសាស្ត្រមួយដោយការធ្វើដំណើរទៅហ្វឹកហាត់រយៈពេលវែងនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងសេចក្តីសម្រេចនេះត្រូវបានឯកភាពគ្នារវាងគ្រូបង្វឹកគីមសាំងសិចនិងសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់វៀតណាមក្នុងគោលបំណងបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃការត្រៀមលក្ខណៈសម្រាប់យុទ្ធនាការអាស៊ានកុប2026តាមផែនការក្រុមអ្នកចម្បាំងផ្កាយមាសនិងវត្តមាននៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងចាប់ពីថ្ងៃទី2ដល់ថ្ងៃទី14ខែកក្ក

ដាឆ្នាំ2026នេះជាចំណាត់ការមួយដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលប៉ុន្តែពោពេញដោយកណនីយ៉ាងល្អិតល្អន់របស់លោកគីមសាំងសិកការរំលងការប្រកួតមិត្តភាពផ្លូវការក្នុងការវិភាគភីផាដេជួយឲ្យក្រុមជម្រើសជាតិជៀសវាងបាននៅការខាតកម្លាំងកាយដែលបណ្ដាលមកពីការធ្វើដំណើរនិងការប្រកួតដ៏មមាញឹកព្រមទាំងបង្កើតបាននៅបរិយាកាសដាច់ដោយឡែកមួយសម្រាប់ការហ្វឹកហាត់ស៊ីជម្រៅនៅក្នុងដំណាក់កាលនេះក្រុមគ្រូបង្វឹកនឹងផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើការពង្រឹងកម្លាំងកាយនិងការបំពេញបន្ថែមយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់លោកគីមនេះគឺជាពេលវេលាមាសក្នុងការផ្ទេរទស្សនវិជ្ជាបន្តទំនើបដែលលើកកម្ពស់ល្បឿនវិន័យនិងសមត្ថភាពបដូរទម្រង់លេងពីការការពារទៅជាការវាយសម្រុកយ៉ាងឆាប់រហ័សជាមួយនឹងការត្រៀមលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធនិងមកចាត់បំផុសសម្បីតែចំណុចតូចៗក្រុមជម្រើសជាតិវៀតណាមកំពុងបង្ហាញឲ្យឃើញនៅមុខមាត់ថ្មីថ្មោងនិងពោពេញទៅដោយភាពជឿជាក់ក្រុមការដឹកនាំរបស់លោកគីមសាំងសិកដែលឆ្ពោះទៅរកដំណើរការដើម្បីពានរង្វាន់ជើងឯកអាស៊ានកុប2026ជាមួយនឹងគោលដៅខ្ពស់បំផុត។

0: បងវ៉ៃមកព័ត៌មានបាល់ទាត់ពិភពលោករ៉ូណាល់ដូបង្ហូរទឹកភ្នែកអាណាសើក្រុងជើងឯកសាឌីលីគីក្រោយរងចាំអស់រយៈពេល7ឆ្នាំនៅនាទីទី18សាឌីអូមែនបានបើកការនាំមុខបន្តពីសហការគ្នាយ៉ាងលឿននៅស្លាប់ឆ្វេងដែលជួយឲ្យអាណាសើកាត់បន្ថយសម្ពាធទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយដាម៉ាក់មិនបានបោះបង់ចោលឡើយតែបានបង្កើតឱកាសវីបកដល់គ្រោះថ្នាក់ជាច្រើនដែលធ្វើឲ្យតំបន់ការពាររបស់ក្រុមម្ចាស់ផ្ទះមានការរង្គោះរង្គើនៅក្នុងពេលវេលាដែលនៅសល់នៃវគ្គទី1របត់នៃការប្រកួតបានមកដល់នៅដើមវគ្គទី2នៅពេលដែលគិស្លៃខូម៉ាន់បានរត់ចូលទៅទាត់បញ្ចូលទី2ចម្ងាយចិត្តបង្កើនលទ្ធផលដល់2-0បន្ទាប់ពីការបញ្ជូនបាល់កាត់ទៅតឹងរបស់អាតាវីអូប៉ុន្តែភាពរំភើបញាក់ញោមិនទាន់បញ្ចប់ត្រឹមនោះទេនៅនាទីទី67ដាម៉ាកទទួលបានបាល់បេណាទីហើយបានវីបក់បង្រួមលទ្ធផលមកត្រឹមតែ1-2ដែលធ្វើឲ្យក្លឹបថានរីសាតទាំងមូលមានភាពស្ងប់ស្ងាត់ព្រោះនៅក្នុងការប្រកួតដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងពេលតែមួយអានហ៊ីឡាននៅតែនាំមុខដដែលប្រសិនបើអាណាសើបាត់បង់ពិន្ទុតំណែងកំពូលអារ៉ាំងនឹងត្រូវដូរម្ចាស់នៅក្នុងនាទីចុងក្រោយនៃរដូវកាលនេះនៅក្នុងខ្នាក់ពេលដែលតាន់តឹងបំផុតរ៉ូណាល់ដូបានបញ្ចេញថ្មីជើងនៅនាទីទី74រ៉ូណាល់ដូបានទាត់បាល់ពីនៃគ្វីហ្វិកយ៉ាងជំនាញដោយបាល់បានហោះសំដៅចំជ្រុងខាងលើនៃបង្គោលទីធ្វើឲ្យអ្នកចាំទីរបស់គ្រូប្រកួតបានត្រាំឈោមមើលដោយអស់សង្ឃឹមក្របបាល់នោះស្ទើរតែបានបណ្ឌិតរកក្តីសង្ឃឹមក្នុងការវាយបកស្ថានភាពរបស់ដាម៉ាកនិងបានរំសាយរាល់សម្ពាធទាំងស្រុងសម្រាប់អាណាសើចូលចំការប្រកួតរ៉ូណាល់ដូបានសូត្រក្របបាល់ទី2របស់ខ្លួនតាមរយៈការទាត់បញ្ចូលទីយ៉ាងជ្រៅត្រជាក់ភ្នែកនៅក្នុងរង្វង់55ដោយកំណត់លទ្ធផលជាជំនះ4-1និងជួយឲ្យអាណាសើឡើងក្រុមជើងឯកពានរង្វាន់ Saudi Pro League ជាផ្លូវការក្រោយការរងចាំអស់រយៈពេល7ឆ្នាំបន្ទាប់ពីសំឡេងកញ្ចែបញ្ចប់ការប្រកួតបានបន្លឺឡើងរ៉ូណាល់ដូបានលុតជង្គង់ចុះនៅទីលានរួចបង្ហូរទឹកភ្នែកក្នុងរង្វង់ដៃរបស់មិត្តរួមក្រុមនោះគឺជាគណៈនៃការរំសាយសម្ពាធជិត3ឆ្នាំកន្លងមកចាប់តាំងពីថ្ងៃដែលលោកបានចាក់ជីងពីអឺរ៉ុបមកកាន់ប្រទេសអារ៉ាប់សាអ៊ុឌីសម្រាប់រ៉ូណាល់ដូពានរង្វាន់ជើងឯកសាឌីប្រូលីគអាចនឹងមិនមានភាពត្រចះត្រចង់ដូចជាឆាហ្វុនលីគឬអូរ៉ូនោះទេប៉ុន្តែវាបែរជាមានអត្ថន័យជាពិសេសចំពោះគេដំណែងរបស់លោកលោកបានគ្រងជើងឯកកម្ពុជានៅប្រទេសអង់គ្លេសអេស្ប៉ាញអ៊ីតាលីហើយឥឡូវនេះគឺអារ៉ាប់សាអ៊ុឌីអ្វីដែលសំខាន់ជាងនោះទៅទៀតនោះរ៉ូណាល់ដូបានបង្ហាញឲ្យឃើញថានៅក្នុងវ័យ41ឆ្នាំលោកនៅតែមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការដឹកនាំក្រុមមួយឆ្ពោះទៅរកពានរង្វាន់នៅក្នុងបរិយាកាសប្រកួតប្រជែងដែលកាន់តែខ្លាំងឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃព្រឹត្តិការណ៍ទៅបានតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាភាសាខ្មែររបស់ស្ថានីយ៍វិទ្យុទីក្រុងកង្ខើសន្យាជួបវិញក្នុងលើកក្រោយទៀតសូមជម្រាបលា
1: 这是情趣式广播电台华语节目，播出频率97.3兆赫。各位听众朋友，大家好，欢迎收听本台的华语节目。
2: 这次节目的重要内容有：
3: 政府一系列新决议，破除体制瓶颈。加强推动劳动力结构从农业向非农业转型，家庭利用太阳能带来的双重效益。
1: 各位听众，
3: 在不到一个月的时间里，越南政府已颁布11项决议，削减数百项行政手续，减少数千项经营条件，加大向地方放权力度，为企业及投资活动破除法律瓶颈。这不仅是一场行政手续改革，更是为越南经济社会释放创造力的努力。这些决议的核心是破除制约发展的体制瓶颈。据估计，仅这11项决议每年就可为社会节省约23万亿元的合规成本，不过其更大的价值 在于改革治理思维，为发展创造条件。多年来，越南凭借开放国门、融入国际和改革经济取得了长足进步。然而，进入新发展阶段后，无形瓶颈开始显现，那就是法律规定重叠，办理手续需要经过多个中间层级或环节。行业许可证以多种形式出现，使企业花费更多时间、成本，甚至错过市场机会。许多决策被延迟，许多项目被搁置，许多发展机遇被错失。这些障碍降低了整个经济的运行效率。因此，此项颁行决议不仅是行政程序削减了多少，更是管理思维如何改变，从申请批准模式转向基于透明和问责的模式，从集中行政权力模式转向对地方和基层更强有力授权的模式。本着这一精神，越南政府总理黎明星不断要求各部门加快改革步伐，将其视为推动未来经济增长的重要条件。对于行政手续，我们直接指导各部门，要求按照中央的结论执行，一方面减少手续办理时间、成本，一方面为企业民众创造透明、可预测、畅通的营商环境。这是推动生产经营活动，从而实现两位数增长目标的非常重要的要求。在黎明星总理的密切指导下，数百项法律文件得到修改补充，体现了政府建设以人民和企业为中心的服务型行政体系的最高政治决心。司法部副部长阮清静强调，修改近50部法律，削减近60个有条件经营行业，废除158项行政手续，同时简化其他许多内容。这是一次非常深入的改革，因此在不到一个月的时间里，我们已按照政府总理的指示，实现了削减、简化行政手续和有条件经营行业的目标。越南工商联合会秘书长兼法律部负责人窦英俊曾为多个领域行政手续和经营条件削减和简化决议草案建言，他评价说，我对最近几天印象深刻，削减经营条件和改革行政手续的要求在很短的时间内得到执行，没有拖延。这段时间是以小时计而非以天计，体现了一种刻不容言的精神。本轮改革不是一次性的，而是面向常态化的。如果说1968年发起的革新开放是释放生产力的过程，那么当前的体制改革则可被视为释放创造力的过程。而创造力正成为国家的战略资源，一个国家要阔步前行，不能仅靠挖掘就有优势。